0: Éjjel, nappal, 91,5.
1: A zene Pannon tengere.
2: Pannon rádió, a te hangod.
3: Nijemi bitna, ako me ne shvataš nije ni bitna. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljanje.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još